Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Drop it off at your...
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM.
2: Jajamensan, så är det förstås. Morning Glory här på Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. 06 till 10 vardagar här på Pirate. Morning Glory. Vi går igång direkt.

in the Mystery World, Backstreet Boys, höll på att säga. Electric Boys heter de och inget annat. Du får dem här på Pirate Rock då, Morning Glory. 06 till 10 alla vardagar. Sen har vi 4 timmars rock nonstop då, 10 till 14. Och sen på eftermiddagen, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som Europe. Lite längre fram här, Iron Maiden, Faster Pussycat och Saxon, för att nämna några. Allra närmast, det här är Airborne, Here She Comes.

Gonna Get Ready här på Pirate Rock från plattan Last Look at Eden. 90,7, 95,4, det är frekvenserna vi använder oss av här på FM-bandet i Göteborg. Och bor man någon annanstans alternativt vill lyssna digitalt, så gör man det enklast via piraterock.se. Då ska vi kolla in här vad vi har på gång. Fast Pussycat om en stund, Saxon, Five Finger Death Punch och Survivor. Ni fattar ju själva, västkustens bästa rock och inget annat på den här kanalen.

0: Pirate Rock.
1: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

här på White Rock. Nu klockan är ungefär 6:45 då på morgonen denna måndag 7 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Vi har nyheter på gång här över heltimmen alldeles strax. Innan dess hinner vi lyssna på ett par låtar till AC/DC här om en liten stund. Och nu allra närmast, det här är Survivor på Pirate. God morgon, god morgon!

sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Sådana får vi varje hel timme här på Pirate. Daniel heter jag, sitter med dig i 3 timmar till fram till klockan 10 i det här programmet som vi kallar för Morning Glory.

0: Liberalerna ligger över riksdagsspärren i Novus nya mätning som TV4 rapporterar om idag. Partiet får 4,3% i mätningen, vilket är första gången sedan 2022 som man når över 4%. Mätningen ger fortfarande oppositionen ledningen med 2,4 procentenheter över Tidöpartierna. Det tyska ytterhögerpartiet AfD vinner en jordskredsseger i delstatsvalet Sachsen-Anhalt men lyckas inte säkra egen majoritet. Det står klart efter rösträkningen under natten. AfD är inte bara ett främlingsfientligt parti utan också Rysslandsvänligt. Ett annat ytterkantsparti tog sig också in. Det vänsterpopulistiska BSV lyckades ta sig över 5%-spärren. Ryssland har under natten attackerat en stad i Zaporizjzja i Ukraina med drönare, vilket resulterade i en kraftig brand i ett köpcentrum. Enligt guvernören befann sig ingen person i byggnaden under attacken och inga skador har rapporterats. Senare under natten har nya flyglarm utfärdats i regionen. Och en fullt utvecklad brand utbröt natten mot måndagen i en lada i Tidaholm. Enligt Göteborgsposten handlar det om ett potatislager och byggnaden ska vara bortom räddning. Räddningstjänsten larmade som branden runt midnatt. Ingen ska ha kommit till skada, men en del maskiner ska ha funnits i byggnaden.
1: Okej, vem servar?
2: Det får vi klunsa om.
1: Okej, då kör vi.
3: Stens.

0: asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
5: Ja, men det stämmer bra det. Morning Glory.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock när klockan är ungefär 7:15 här på morgonen denna måndag den 7 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10 då, 06:00 till 10:00 här på Pirate Rock. Morning Glory alla vardagar. I eftermiddag sen mellan 14 och 18 har du sällskap av Chris Wolfbrandt och Rockpasset, precis som vanligt, även det då måndag till fredag. Lite längre fram i den här timmen ska du få Vinnie Vincent, du ska få Wasp, lite senare ändå The Outfield och Ghost. Och nu allra närmast, The Foreigner, Feels Like the First Time. God morgon, god morgon!

med Kiss-gitarristen Vinnie Vincent och hans Invasion här då med Mark Slaughter på sång, som nu startade sitt eget band Slaughter sen efter att han lämnade Vinnie Vincent. Låten heter Dirty Rhythm och du får den här på Pirate Doctor förstås. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10. Vi har lite härlig Ghost på gång här om en stund. Vi har Giant och Heart och nu allra närmast en gammal klassiker av och med Blackie Lawless och gänget i Wasp. Det här är Wild Child på Pirate.

0: Pirate Rock.
1: Hello, this is Simon.
2: Hello, I'm James.
3: Hello, I'm Ben.
1: And we are Biffy Clyro, and you're listening to Pirate Rock.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
5: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
6: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
7: This is Pirate Rock.

Ja, Ghost som ju rönar stora framgångar världen över med sin lite annorlunda ABBA-metal kan man väl kalla det för på något sätt. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Gött att ha dig med. Vi har Giant och Accept på gång här om en stund. Nyheter sen då.

klassisk tysk hårdrock. Accept Midnight Mover här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8.00 denna måndag morgon. Och vi ska snart få en nyhetsuppdatering. Innan det är ett par låtar till. Vi har Scorpions på gång här alldeles strax. Mer tysk hårdrock med andra ord. Och nu närmast då en klassiker med David Bowie. Det här är Changes.

0: Liberalerna ligger över riksdagsspärren i Novus nya mätning som TV4 rapporterar om idag. Partiet får 4,3% i mätningen, vilket är första gången sedan 2022 som man når över 4%. Mätningen ger fortfarande oppositionen ledningen med 2,4 procentenheter över Tidöpartierna. Det tyska ytterhögerpartiet AfD vinner en jordskredsseger i delstatsvalet Sachsen-Anhalt men lyckas inte säkra egen majoritet. Det står klart efter rösträkningen under natten. AfD är inte bara ett främlingsfientligt parti utan också Rysslandsvänligt. Ett annat ytterkantsparti tog sig också in. Det vänsterpopulistiska BSV lyckades ta sig över 5%-spärren. Ryssland har under natten attackerat en stad i Zaporizjzja i Ukraina med drönare, vilket resulterade i en kraftig brand i ett köpcentrum. Enligt guvernören befann sig ingen person i byggnaden under attacken och inga skador har rapporterats. Senare under natten har nya flyglarm utfärdats i regionen. Och en fullt utvecklad brand utbröt natten mot måndagen i en lada i Tidaholm. Enligt Göteborgsposten handlar det om ett potatislager och byggnaden ska vara bortom räddning. Räddningstjänsten larmade som branden runt midnatt. Ingen ska ha kommit till skada, men en del maskiner ska ha funnits i byggnaden.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå och vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på

0: Karleby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karleby Bil i Kungälv. Karlebybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM.
4: Klockan har passerat 8.00 och jag som heter Daniel Jeldeus håller er sällskap i 2 timmar till fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory. Gött att ha dig med. Lite längre fram i den här timmen ska du få Y&T. Du ska få Gotthard. Vi har Green Day och Great White på gång. Och nu allra närmast inledningsvis då denna 8 timmen. Det här är Go Go Dolls med Slide.

schweiziska Gotthard, anytime, anywhere här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:15 här på morgonen denna måndag då, 7 september. Och apropå just datumet 7 september, vi ska ta en titt på det, se vad det innebär, om det är någon som har namnsdag, och det är det ju förstås. Och om det är någon som fyller år, och det är det ju säkert också. Och om det finns några specifika händelser historiskt som kan vara värt att plocka upp. Innan dess lite mer musik. Vi har Great White på gång här om en stund, och nu allra närmast. Det här är Green Day, Know Your Enemy.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lockheed Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Rock.

0: spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne, är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
1: Vrid upp volymen, vrid upp effekten, vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen. Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: This is Pirate Rock.

AMH eller AMH gör sin version då på Adeles Someone Like You. Du lyssnar på Pirate Rock, Morning Glory, det tackar jag för. Gött att ta dig med, Daniel heter jag. Sitter med dig här mellan 06 och 10 alla vardagar. Och nu tänkte jag att vi skulle ta en titt på dagens datum, det vill säga 7 september. Och om vi börjar med namnsdagar så är det Regina och Roy som har namnsdag idag. Tittar man då sen vidare historiskt, om det har hänt någonting speciellt just detta datum, så är väl en sak som är värt att nämna är att det är den 7 september 1996 som rapparen Tupac Shakur skjuts i Las Vegas. Han avlider sen 6 dagar senare på grund av sina skador. Och kollar vi in kända födelsedagar så fyller bland annat Chrissy Hynde ifrån The Pretenders år idag. Även skådespelerskan Shannon Elizabeth. Och allra viktigast kanske, Buddy Holly föddes idag 1936. Dog blott 22 år senare. Han hann bara att bli 22 år helt enkelt. Dog ju i en flygolycka. Men hans inflytande har på många sätt påverkat rockmusiken. Både The Beatles och Rolling Stones och många, många andra har nämnt honom som en viktig inspirationskälla. Buddy Holly alltså. 7 september som sagt, vi hoppar vidare till mer musik ifrån Danmark och Köpenhamn. Det här är DAD, The Ghost.

Morning Glory, när klockan är ungefär 8:15 då här på morgonen denna måndag. Hoppas att din dag har börjat på ett angenämt och härligt sätt. Det har absolut min. Jag sitter ju här i Pirate-studion från 06:00 och spelar härlig musik. Västkustens bästa rock för dig och alla andra som vill höra på. Vi har Rammstein på gång här om en stund. Chris Cornell ligger också med i Pipeline. Och allra närmast har vi svenska Electric Boys. Det här är Psychedelic Ice.

Chris Cornell gör sin version på Prince gamla dänga Nothing Compares to You, som ju fick stor uppmärksamhet och blev etta i många, många länder 1990 när Sinead O'Connor gjorde sin version på den här låten. Och både Prince, som gick bort 2016, Chris Cornell 2017 och sen då Sinead O'Connor 2023. Så alla tre inblandade så att säga i den här låten har dessvärre gått bort alldeles, alldeles för tidigt. Nyheter på gång om en stund. Nu närmast Rammstein.

0: Valmyndigheten uppger idag i ett pressmeddelande att det är max 500 förtidsröster som blivit felregistrerade. Den tidigare uppskattningen var att 4000 röster drabbas av IT-haveriet. Myndigheten ska inom kort ge besked om vilka kommuner som drabbas av det tekniska felet för att väljare som kan ha drabbats ska ges en chans att rösta igen på valdagen. Att förtidsrösta igen är inget alternativ eftersom man inte får ändra en förtidsröst. Ytterligare 8 vänsterpartister stryks från partiets listor till kommunvalet, detta rapporterar Expressen. Enligt tidningen har de bland annat spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Sedan tidigare har 25 personer strukits från vänsterpartiets listor efter liknande avslöjanden. Ett fraktflygplan tillhörande Amazon har kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats i USA. Minst 5 personer har dött och 5 personer är skadade, varav 3 livshotande. Olyckan skedde i samband med att planet landade och orsaken är oklar. Och den svenska inflationen med som KPIF låg oväntat kvar på 0,7% i augusti enligt preliminära siffror från SCB. Inflationen ligger därmed fortfarande klart under Riksbankens mål på 2%.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj

0: kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se när du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Simon och Jori, klockan har passerat 9.00. Daniel och jag sitter med dig fram klockan 10. Så en knapp timme till helt enkelt. Lite längre fram i just den här timmen då ska du få Five Finger Death Punch. Du ska få Alcatraz, Greta Van Fleet. Lite längre fram sen Rainbow och FM för att nämna några. Allra närmast ett brittiskt band som blev riktigt, riktigt stora 1987 när de släppte plattan Hysteria. Det här är Def Leppard med Bringing On The

20 över 9 år denna måndag morgon 7 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. 06 till 10 måndag till fredag. Morning Glory här på Pirate. Om ungefär, vad blir det nu, 4,5 timme så kommer Christer Wolf bland hit och spela musik för dig då. Rockpasset alla vardagar här på Pirate 14-18. Däremellan, mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Om du vill önska musik så drar du ett mejl till studion@piraterock.se och det gör ju en hel del faktiskt, och vi försöker spela så mycket som möjligt. Jag ska spela en önskelåt här om en liten stund. Först nu närmast, det här är Rainbow på Pirate.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock.

Down Payment Blues här på Pirate Rock. När klockan är lite drygt 9:30 här på morgonen denna måndag 7 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig en halvtimme till ungefär. Det ramlar in mail till oss hela tiden, önskningar. Och vi försöker tillgodose dem så mycket vi hinner och kan. Nu allra närmast då så ska vi spela just en sån. Malin Hansson har mailat in och vill höra Creed med Higher. Då kör vi den, Malin. Kommer här nu direkt för dig och alla andra.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf från Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10.00 och det har blivit dags för mig, Daniel Jeldeus, att packa ihop Morning Glory för idag. Jag är tillbaka imorgon tisdag då förstås, precis som vanligt 06.00. Och häng med Christer Wolfbrandt nu i eftermiddag, rockpasset 14-18. Ha nu en riktigt härlig start på veckan, så hörs vi igen imorgon. Gött, hej hej!

0: Valmyndigheten uppger idag i ett pressmeddelande att det är max 500 förtidsröster som blivit felregistrerade. Den tidigare uppskattningen var att 4 000 röster drabbas av IT-haveriet. Myndigheten ska inom kort ge besked om vilka kommuner som drabbas av det tekniska felet för att väljare som kan ha drabbats ska ges en chans att rösta igen på valdagen. Att förtidsrösta igen är inget alternativ eftersom man inte får ändra en förtidsröst. Ytterligare 8 vänsterpartister stryks från partiets listor till kommunvalet, detta rapporterar Expressen. Enligt tidningen har de bland annat spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Sedan tidigare har 25 personer strukits från vänsterpartiets listor efter liknande avslöjanden. Ett fraktflygplan tillhörande Amazon har kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats i USA. Minst 5 personer har dött och 5 personer är skadade, varav 3 livshotande. Olyckan skedde i samband med att planet landade och orsaken är oklar. Och den svenska inflationen med som KPIF låg oväntat kvar på 0,7% i augusti enligt preliminära siffror från SCB. Inflationen ligger därmed fortfarande klart under Riksbankens mål på 2%.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och

0: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlsons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: This is Pirate Rock.
1: Talking.

0: Regeringen föreslår en lag som ska göra det tydligt för polisen att använda provokativa åtgärder. Till exempel att utge sig för att vara en minderårig som säljer sex på nätet eller en person som vill handla med vapen eller narkotika. Åtgärderna ska bara få användas inom ramen för förundersökningar, det vill säga när någon redan är misstänkt för ett brott. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2027. Miljöpartiet lovar en renässans för järnvägen om de får vara med och bilda en ny regering. Det säger språkrör Daniel Hildén under en pressträff. Det handlar om satsningar på nya stambanor i södra Sverige och mer pengar till underhåll, utbyggnad och upprustning. Miljöpartiet vill också se en egen myndighet för järnvägen och en nollvision för förseningar. Med bara 6 dagar kvar till valdagen får Liberalerna 4,3% i TV4 Novus senaste mätning och ligger därmed över riksdagsspärren. Även Socialdemokraterna går upp något sedan förra mätningen och avståndet mellan blocken har krympt, men oppositionen har fortfarande ledningen med 2,4 procentenheter. Flera sajter som säljer domstolsdomar har ingått hemliga överenskommelser med dömda för att ta bort deras domar. Detta rapporterar SVT. Kanalen har hittat ett 10-tal fall där brottsdömda stämt Lexbase, Mr. Call eller Krimfup och sedan ingått förlikningar med bolagen. Det rör sig om fall där personer döms för allvarliga brott, inklusive våldsbrott och sexuella ofredanden mot barn.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större.
3: Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkert

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
4: Pirate Rock.

0: Regeringen föreslår en lag som ska göra det tydligt för polisen att använda provokativa åtgärder. Till exempel att utge sig för att vara en minderårig som säljer sex på nätet eller en person som vill handla med vapen eller narkotika. Åtgärderna ska bara få användas inom ramen för förundersökningar, det vill säga när någon redan är misstänkt för ett brott. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2027. Miljöpartiet lovar en renässans för järnvägen om de får vara med och bilda en ny regering. Det säger språkrör Daniel Hildén under en pressträff. Det handlar om satsningar på nya stambanor i södra Sverige och mer pengar till underhåll, utbyggnad och upprustning. Miljöpartiet vill också se en egen myndighet för järnvägen och en nollvision för förseningar. Med bara 6 dagar kvar till valdagen får Liberalerna 4,3% i TV4 Novus senaste mätning och ligger därmed över riksdagsspärren. Även Socialdemokraterna går upp något sedan förra mätningen och avståndet mellan blocken har krympt, men oppositionen har fortfarande ledningen med 2,4 procentenheter. Flera sajter som säljer domstolsdomar har ingått hemliga överenskommelser med dömda för att ta bort deras domar. Detta rapporterar SVT. Kanalen har hittat ett 10-tal fall där brottsdömda stämt Lexbase, Mr. Call eller Krimfup och sedan ingått förlikningar med bolagen. Det rör sig om fall där personer döms för allvarliga brott, inklusive våldsbrott och sexuella ofredanden mot barn.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
5: Ska du bygga effektivt och säkert?
6: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
7: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Okej, vem servar?
2: Det får vi klunsa om.
1: Okej, då kör vi.
3: Sten, sax, påse.
1: Yes, vi börjar serva.
2: Bra, då tar vi denna sidan.
1: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
2: Nej.
1: Hamburgaren, haha.
2: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
1: Jag servar.
2: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
6: This is Pirate Rock.

0: Ytterligare 8 vänsterpartister stryks från partiets listor till kommunvalet. Enligt tidningen har de bland annat spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Sedan tidigare har 25 personer strukits från vänsterpartiets listor efter liknande avslöjanden. Och kritiken från övriga partier, inklusive möjliga samarbetspartnerna S och MP, har varit massiv. Dadgosar svarar att hennes partis mandat kommer att behövas för ett regeringsskifte. Jimmy Åkesson uppmanar sina väljare att avstå från att stödrösta på Liberalerna. Detta skriver han i en debattartikel i Aftonbladet. Han betonar att Sverigedemokraterna inte är ett borgerligt parti och att stödröster på Liberalerna är en fråga för borgerliga väljare. L fick på måndagsmorgonen över 4% i en mätning från TV4 Novus, och det är första gången sedan 2022. Och Armand Duplantis är ett av dragplåsen inför friidrottssatsningen Ultimate Championship i Budapest som startar på fredag. Men den skada han ådrog sig inför Diamond League-finalen i Bryssel i helgen kan få honom att dra sig ur. Duplantis skulle utöver hoppas av också framföra tävlingens officiella låt live. Ett framträdande som dock fortfarande ser ut att bli av. Det säger Duplantis agent till Expressen.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil. Din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlsons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Ytterligare 8 vänsterpartister stryks från partiets listor till kommunvalet. Enligt tidningen har de bland annat spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Sedan tidigare har 25 personer strukits från vänsterpartiets listor efter liknande avslöjanden. Och kritiken från övriga partier, inklusive möjliga samarbetspartnerna S och MP, har varit massiv. Dadgosar svarar att hennes partis mandat kommer att behövas för ett regeringsskifte. Jimmy Åkesson uppmanar sina väljare att avstå från att stödrösta på Liberalerna. Detta skriver han i en debattartikel i Aftonbladet. Han betonar att Sverigedemokraterna inte är ett borgerligt parti och att stödröster på Liberalerna är en fråga för borgerliga väljare. L fick på måndagsmorgonen över 4% i en mätning från TV4 Novus, och det är första gången sedan 2022. Och Armand Duplantis är ett av dragplåsen inför friidrottssatsningen Ultimate Championship i Budapest som startar på fredag. Men den skada han ådrog sig inför Diamond League-finalen i Bryssel i helgen kan få honom att dra sig ur. Duplantis skulle utöver hoppas av också framföra tävlingens officiella låt live. Ett framträdande som dock fortfarande ser ut att bli av. Det säger Duplantis agent till Expressen.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!
8: Hallå där och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Rock Passit, jag, så heter programmet. Jag sitter med dig fram till 18 och rullar musik. Vi ska dra din önskelåt också förstås. Och så vet du, varje sista timme i rockpasset så kör vi tema, hel timme med ett och samma tema. Idag är temat sjungande bassister. Vi hade sjungande strumsar förra veckan. Idag är det sjungande bassister, så kan du fundera lite på vilka bassister som tar sig ton. Och det behöver inte nödvändigtvis vara en bassist som är ordinarie sångare i bandet, utan det kan vara så att killen som står jäftigt trumsen med och lirar bas med sina 4 eller 5 strängar kanske får feeling och vill gå fram och sjunga någon lead. Sjunga lead i någon sång. Det ska vi faktiskt plocka upp här om en liten stund. Så är det. Men nu ska vi börja i rätt ände. Vi ska köra igång dagens första låt i rockpasset. Det är Metallica som ska leverera Turn the Page. Det där är en cover ifrån Garage Inc. som skivan heter.

Run If You Can med Accept ifrån deras Breaker. 81 var året, fan, det är ju 45 år sedan när skivan kom. Herregud. Nu tar vi ett gigantiskt kliv framåt. 10 år tid ifrån just 81 till 91. Och så tar vi oss till Köpenhamn och DAD. Som för 34 år sedan och 11 månader sedan idag släpper Risken It All. Och det här blir ju en superhit, den där låten Laughing and a Half som du hör här och nu.

0: Awesome stuff. All day, every day.
1: Without you.
0: Pirate Rock, the best rock music, day or night, we got you. Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne, är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
7: Pirate Rock. Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

in Rock med kanadensiska Fist, även kallat Mayo Fist under perioder, vilket berodde på att det fanns ju ett annat band i England under samma tidsera som hette Fist. Och det går ju inte. Men det här var ju innan internet förstås, och då har man inte så bra koll. Förmodar att de såg på någon affisch på någon festival eller att va? Finns det till band som är där? Då får vi väl byta dem. Och det är fler band som har gjort på det viset, och just från olika kontinenter. Jag ska nämna ett annat. Det finns ett band från Australien som heter The Angels. Och när de då upptäckte att det fanns ett amerikanskt band som heter Angel, så blev det krångligt i deras värld, så de bytte till Angel City. Så nu vet du den storyn. Hoppas att du har det gött där ute. Hoppas att din vecka har startat härligt. Du var med i morse kanske, lyssna på Daniel Geldeus. Han levererar ju din morgon varje vardag sådär från 06 och framåt. Det är bara för dig att ratta in. Och på tal om det, jag får ju mycket mejl, och vi i vår redaktion får ju mycket mejl. Jag har ju lagt ut min mejladress, och det kanske var dumt, för det, den slammar ju igen ibland. Men det är en och en annan liten hyllning och konstruktiv kritik som dyker upp här, och det är så bra, det är så kul. Jag ska läsa upp ett mejl delvis för er som jag blev väldigt glad för. Som dök upp här igår faktiskt. Hej Pirate Rock, jag bor i Uppsala och har nyligen börjat lyssna på er via webben. Och nu har det faktiskt blivit så att jag lyssnar på er dagligen. Och kul, Peter Stenström som har hittat Pirate Rock via webben. Han skriver också att han gillar musikvalet och att vi inte bara spelar hits utan vi lirar lite albumspår och lite band som man inte alltid hör på radio men som ändå folk känner till och sådär. Det är lite vår ambition, eller jag kan säga att det är vår ambition att göra så. Tack Peter för det här mejlet. Han skriver också att jag önskar att ni fanns på FM, alltså i Uppsala, Stockholm då, eller på DAB+. För då hade ni varit den självklara rockkanalen i bilen. Men då kan jag nämna, har du så här CarPlay så kan du för 17 gubbar ändå ha oss i bilen. Det kan alla göra. Vi finns på de flesta digitala plattformarna. Gå in på vår hemsida för att hitta de där plattformarna enkelt. Gå in och lyssna i menyn lyssna, så kommer du ner där, så har du, jag kan göra det samtidigt som vi gör det ihop. Det är väl trevligt tänker jag, så att vi kan hitta rätt. Man går alltså in på pirate rock.se och så går man till lyssna och så går man till streama live, och där kommer det upp TuneIn Radio exempelvis, eller Sonos som råder hemma, eller Radio FM. Det finns många digitala plattformar där vi finns och där man kan lyssna på oss. Och förstås på hemsidan där. Så enkelt är det. Och när du ändå är inne på hemsidan, in på merchen och så köp en god tisha, så är du coolast i kvarteret. Vi har ju en hel del merch. Och jag pratar med dem som håller på att trycka upp merch för oss. Det kommer nya grejer. Kommer lämnas ut den här veckan. Så håll ögon och öron öppna. Nu, Joey Tempus.

Iris, Go Go Dolls här i Europas parkrock. Vi ska ta tvärtkast nu från Go Go Dolls till Avantasia med Tobias Sammet i spetsen, denna kille från Edguy som har väl lagt mer krut på det här bandet som var hans sidoprojekt än moderbandet numera. Eller ja, kanske var det så ett tag. Avantasia bjuder också alltid in massa kända musiker som gästar. Den här låten Farewell, lite gåshud på den, dra på volymen nu och njut. Här kommer de.

0: Försvarets materielverk köper in 10 uppsättningar av raketartillerisystemet HIMARS till ett värde av 7 miljarder kronor. Detta presenterades idag under en pressträff på Upplands flygflottilj i Uppsala. Sveriges militär har idag inget raketartillerisystem och som ett led i affären har ett samarbetsavtal ingåtts med Finland. Tanken är att de svenska systemen ska servas och repareras i Finland och länderna kommer också att öva tillsammans. Försvarsmakten köper även in ammunition och ska på sikt även inleda tillverkning av ammunitionen. Grönland och EU har ingått ett samarbetsavtal som fokuserar på områden som energi, gruvdrift, IT och turism. EU planerar att investera över 2 miljarder kronor för Grönland under 2026 och 2027. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen betonar att Grönlands framtid ligger i dess egna och Danmarks händer med EUs fulla stöd. Avtalet kommer i ljuset av USA:s upprepande hot om att ta över ön. Ekonomiskt pressade Volkswagen planerar att sälja en av sina bilfabriker till en aktör som ska leverera produkter till försvarsindustrin. Detta skriver tyska medier. Tanken är att bilfabriken gradvis ska omvandlas till att förse marknaden med säkerhets- och försvarsprodukter, bland annat luftförsvarssystem. Och franska myndigheter rapporterar att vinproduktionen i landet förväntas bli den sämsta på 30 år med en halvering i Champagne-regionen jämfört med förra året. För att stödja drabbade lantbrukare kommer ett krispaket på 10 miljarder kronor att utformas.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi folierar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my god!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic.

0: Listen to your heart med TNT. Och alltså, det där gitarrsolot som Ronnie Lee teker och bränner av i den här låten, det går inte av för hackor. Jävla vilken legend han är, denna gitarrist Ronnie.
1: Dagens datum.
0: Ja, vi hoppar från Trondheim, TNT, Tony NL, Ronnie Lee Teker och Morty Black och vilka det är med som lirar. Just det, Diesel Dahl med på den här plattan Tell No Tale som Listen to Your Heart återfinns på. Vi ska kolla vilka som fyller år och vilka som namnsdag och lite annat. 7 september, 250 dagar rullat i den här gregorianska kalendern. Det återstår 115 dagar. Vet du det? Brasilien har självständighetsdag. Och detta är till minnet av självständighetsförklaringen ifrån Portugal. Det är ett tag sedan nu, 1822, säger man. Kevin och Roy har namnsdag idag. Kevin, vad har vi på dig idag? Mansnamn av engelsk ursprung, det hör man nästan, va? Roy är väl likadant? Ja, det är faktiskt från franskan, som betyder kung. Lite statistik då, Kevin, vi har 12 490 personer som bär detta förnamn i Sverige enligt statistiken från 2025, och den pikade, alltså 2005 där någonstans var det oerhört populärt att döpa sina barn till Kevin enligt den skalan som jag har framför mig med, det här är alltså hur många som är döpta till namnet och vilket år, så går det en sån snett neråt kan jag säga. 528 nyfödda fick namnet Kevin 2005 och 2025 var det 47. Så det var en rasande riktning neråt alltså. Det är inte så populärt längre, tydligen. Roy, vad har vi på dig idag? Vi har 2352 rojare där ute som har det namnet. Och faktum är att den pikade 27 stycken som fick namnet Roy 2022, bara för att visa en peak på den där skalan jag har framför mig, den grafen. Om vi då backar till 2005 exempelvis var det bara 3 stycken. Ja. Så det där går ju trender. Alltså det är ju så, gamla namn återvinns så att säga, kommer tillbaka, men det brukar ta 100 år ungefär innan de riktigt slår igenom. Så vi får väl vänta sådär en 40-50 år till Christer blir populärt igen, för det är ju sån 60-talsnamn. Christer, Mikael, Stefan, Ulf, Gert och Per. De namnen är ju inte lika populära idag alltså. Men de kommer. Har vi några födelsedagsbarn? Ja, det har vi, en lång jävla lista på personer som fyller år idag. Den ska vi ta. Vad har vi där? Buddy Holly skulle fyllt år idag. Diane Warren, denna amerikanska fantastiska låtskrivare. Chrissy Hynde fyller år idag med och en hel del andra personer. Grattis till alla er som fyller år. Fanfaren kommer efter den här låten.

0: Hellraiser här i rockpasset. Vi ska dra en fanfar. Jag nämnde ju det. Alla är ni som har namnsdag idag, grattis på namnsdagen. Och ni som fyller år lika så. Dra den fanfaren, den är ju mäktig, den är pampig och den är liksom, det är säkert 7-8 blåsinstrument som putter på där. Eller så är det bara en synt. Chrissy Hynde, nämnde jag henne, hon fyller år idag, hon fyller 75 år idag. Chrissy Hynde från Pretenders. Vad har vi mer för personer som vi kan lyfta fram så lite extra? Jag nämnde några i förbifarten, men vi ska backa bandet lite och se. Vi har ju faktiskt Gloria Gaynor, 1949 är hon född. Hon gjorde den där I Will Survive, kommer du ihåg den låten? Gloria Gaynor. Faktum är, jag ska berätta en story kring den där I Will Survive från slutet av 70-talet. Det var inte tänkt att det skulle bli en singel, utan det skulle bli en B-sida. Och de orkade inte ens jobba sig igenom hela produktionen, vilket innebär att det är inga körer på låten. Den är ganska enkelt råmixad. Det är som en demo, mer eller mindre. Och sen orkar de inte göra mer, utan la den på B-sidan. Och sen när alla DJs vände, inte alla men de flesta, vände på singeln och tyckte att den låten är hur fan bättre. Och så blev den superhit och då var det lite för sent att göra om produktionen som man lät den vara faktiskt. Så när du får tillfälle att gilla disco, om du nu gör det eller inte, men du kanske vill gå igenom det jag säger nu, så kan du göra det. Du lyssnar på Gloria Gaynors I Will Survive, så hör du hur fattig den produktionen är. Men fantastisk. Fattig, inte då med negativ klang, utan bara att den är ganska sparsam då. Lätt bättre. Sparsam. Vi ska vidare och se om vi har några fler födelsedagsbarn som vi kan lyfta fram sen när vi ändå är inne och pratar om det. Kenny Nixon ifrån Framing Hanley. Ja, ingen aning. Han fyller 41 i alla fall, amerikansk rockband. Borde jag ju veta då. Nej, jag vet inte vad det är. Sen har vi, eller vem det är, trummisen från Lush. Skulle fyllt år idag. Skulle fyllt 60 år, men inte med oss längre tyvärr. Det var ju 20 år sedan han trillade upp innan, kanske till och med ännu längre sedan, kanske var 30 år sedan tänker efter. Han var det nog sent 90-tal, va? Det får du kolla upp, det får du googla upp. Nu ska vi vidare i det här programmet som vi har valt kalla för Rockpasset. Det är precis vad det är. Du får inte byta om och stretcha och grejer, utan men det är ett pass och det är bara rock. Fast det är det övrigt tid också att Pirate kommer på nu.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
5: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
4: Hammarservice.se.
0: Rockpasset.

A better way. Jag vet inte, faktiskt. Det här gungar bra. Status Quo ifrån 1976, den här plattan Blue for You. Jag minns att första utgåvan på den här plattan så var det ingen text på framsidan. Det var bara bilden på dessa fyra herrar jeansklädda från topp till tå. Sen kom det andra utgåvor och så la man väl till både skiv- och albumtitel och så då loggan Status Quo. Logga är jävligt cool. Visst är den det? Fräckt typsnitt med lite skugga sådär. Ja, det ser man. 76, ja. Året därefter så var de i Sverige och spelade in uppföljaren till den här Blue for You som blev Rocking All Over the World, den skivan. Inspelad i Kungälv, min hemstad. Och där hängde jag och några kompisar varje dag och försökte få en glimt av killarna. Och det fick vi ju. Fick inte prata så mycket med dem. De hade lite bråttom in i studion, som jag minns i alla fall. Bra platta där, och så året efter, januari 78, kom de tillbaka till Göteborg, till Skandinavium. Inget förband minns jag, för det var min första konsert. Jag var väldigt, väldigt nervös för att gå på den här konserten. Jag visste inte vad det innebar, jag var inte så gammal. Jag satt på läktaren högt upp, sämsta billigaste biljetterna förstås. Men vilken jävla upplevelse det där var. Det var som en andlig upplevelse faktiskt, att gå på en sån riktig konsert. Här var fräck. Jag hade sett någon innan, Jokkmokksjokke, hade jag sett faktiskt. Ja, det var stort för mig, Gulligullankoko, den. Och jag tyckte det var lite tråkigt. Sen såg jag Tore Skogman på ett torg i Karlstad också, kan jag säga. Jo då, jag hade sett konserter innan, men det är klart, det var en viss skillnad att få se Status Quo i Skandinavien med 5-6 tusen pers som stod där med knuten näve och jeansjacka och hoppade och gungade. För det svänger ju så det svartnar när Status levererar. På tal om live, vi ska prata om Time to Rock Festival här alldeles strax. De har ju releasat ytterligare ett band på listan av band som kommer att stå på scenerna där nere i sommar 2027. Alltså, det är bra tag kvar, jag vet. Sommaren har ju knappt ebbat ut här, men de är tidiga i år och släpper ut band. Vi ska prata om det om en liten stund.

Hells Bells AC/DC från legendariska Back in Black. Vi pratar om festival, vi pratar om Time to Rock Festival. De har ju releasat ytterligare ett band som kommer att stå på scenen nere i Knäslinge i kommande sommar, 9 juli till 12 juli. Crittermates. Ja, men det här, redan har de releasat massa band som är nog så bra så att det är bara att köpa biljett direkt. Therion kommer dit, spelar sitt 40-årsjubileumsgig. Hooters kommer dit, det gillar ju alla. Hooters passar alltid in i alla sammanhang. Och så Pretty Maids, då, danska Pretty Maids. Vi har sångaren från Krokus där, Mark Storach, som kommer på egna hand att lira egna låtar förstås, men också säkert Krokus-låtar skulle jag tro i alla fall. Och så Big Country, den såg jag inte komma, kul. Big Country, finns de kvar? Ja, det gör de. De kommer dessutom till Skåne, till Knislinge. Bara en sån sak. Royal Republic får du inte missa. Har du aldrig sett dem live, då har du missat någonting. Så du måste se dem. Det är fruktansvärt bra liveband. Och så ska vi se när Ralf och gänget i mustasch änta scenen och kör över oss. Tungsten med Anders Johansson, en av bröderna Johansson som var med i Malmsteen, kommer ihåg, och Silver Mountain och Hammerfall var med som trummis också. Tungsten, han spelar med sina söner hur bra som helst. Syra, Girls School, Backstreet Girls. Vi har en lista med Attentat också, lite punkigt. Alltså vi har en lista redan som man skulle kunna bara döda för, får man inte säga, för det låter ju hemskt, det måste jag mena, men ni fattar. Köp biljett nu in på turntrock.se. Vi kommer ha våran scen där nere som alltid, Park Rock Stage, där vi kommer presentera lite band. Vi kommer sända radio där nerifrån, som vi också gjorde i somras, som var väldigt lyckosamt och trevligt. Kan du komma fram och prata lite musik med oss, och så kan vi dricka en kall öl och kolla på bra rock and roll. Det är väl lite så som festivalet ska vara. Dessutom, även denna sommar ska det vara svinfint väder, just den 9-12 juli i Skåne, Knislinge. Ja, så är det. Nu ska vi lyssna till det senaste släppet då, till festivalen, Pretty Maids, Little Drops of Heaven. Du hör det här på Pirate Rock.

Sign of the Times med Europe ifrån Out of This World. På den tiden då Key Marcello lirade Gura, vilket han gjorde så förnämligt bra. Två bra supergitarrister som var med i Europe. John Norum, först John Norum, sen kom Key in, det vi känner till. Så John Norum tillbaka igen sen 20 år ungefär. 2004 gjorde de comeback efter en 12 års pausknapp. Och på tal om Europe, de är alltså ute och turnerar. De släpper en platta i 25, är det väl denna månad, 25 september om jag inte missminner mig. Tre underbara singlar släpps ifrån plattan. De ska dessutom fira The Final Countdown, fyller 40 år och ska gigga runt här i höst och spela hela den plattan. Men inte bara det. Nu kommer ännu mer grejer, förutom att de ska dessutom släppa en dokumentärfilm som ska gå på någon streamingtjänst där. De ska ju dessutom vara husband. Har ni läst det? Det här är ju helt underbart. De ska vara husband. Vart då, tänker du? Jo, ska jag berätta det för dig. Är du beredd? SVT:s På spåret. Ja, det är ju helt sjukt. 18 september, första programmet, redan där är de husband. Då ska det vara Gry Forssell och Jonas Rodiner. Vem fan är han? Och sen Erik Hag och Lotta som ska tävla då mot varandra. Och så har de då Europe som husband. Och så har de med sångaren från Rival Sons som gäst. Det här är ju stort. Sen kommer de tillbaka då veckan därefter då. Erik Grönvall som gästartist. Och så ytterligare, jag tror de ska göra tre program med Europe som husband. Alltså, det är ju så fräckt som man tappar ju det. Jag ska inte rabbla upp vilka som är med och tävlar, för det kanske inte du orkar med. Men in och titta lite på SVT:s program där, På spåret, om du gillar det. Europe som förband, alltså. Fantastiskt, eller? För mig, jag såg inte den komma riktigt. Och den där filmen som man nämnde, den här dokumentären, den har man ju väntat på i 2 år, så den är ju för senare. Men den ska också komma, Europe the Movie, som ska visa upp lite av deras tidig karriär, vad jag förstår. Ända från starten där, när de vann Lucia-rocken 82 och framåt.

0: Försvarets materielverk köper in 10 uppsättningar av raketartillerisystemet HIMARS till ett värde av 7 miljarder kronor. Detta presenterades idag under en pressträff på Upplands flygflottilj i Uppsala. Sveriges militär har idag inget raketartillerisystem och som ett led i affären har ett samarbetsavtal ingåtts med Finland. Tanken är att de svenska systemen ska servas och repareras i Finland och länderna kommer också att öva tillsammans. Försvarsmakten köper även in ammunition och ska på sikt även inleda tillverkning av ammunitionen. Grönland och EU har ingått ett samarbetsavtal som fokuserar på områden som energi, gruvdrift, IT och turism. EU planerar att investera över 2 miljarder kronor på Grönland under 2026 och 2027. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen betonar att Grönlands framtid ligger i dess egna och Danmarks händer med EUs fulla stöd. Avtalet kommer i ljuset av USA:s upprepande hot om att ta över ön. Ekonomiskt pressade Volkswagen planerar att sälja en av sina bilfabriker till en aktör som ska leverera produkter till försvarsindustrin. Detta skriver tyska medier. Tanken är att bilfabriken gradvis ska omvandlas till att förse marknaden med säkerhets- och försvarsprodukter, bland annat luftförsvarssystem. Och franska myndigheter rapporterar att vinproduktionen i landet förväntas bli den sämsta på 30 år med en halvering i Champagne-regionen jämfört med förra året. För att stödja drabbade lantbrukare kommer ett krispaket på 10 miljarder kronor att utformas.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!

Vandenberg och låter Wait med de sköna trummorna i slutet där. Han har någonting som heter rotodrums. Det är så här pukor för isopatrum, ni vet vad jag menar. Man vrider på dem för att stämma om dem och sådär. Så googla upp det, rotodrums. Coola. Lät fräckt i alla fall i början på 80-talet då den här låten och de tre första plattorna med det här holländska bandet Vandenberg såg dagens ljus. Sen tog de lite paus. Adrian gick ju med i andra sammanhang så som Whitesnake och sådär. Men ni är tillbaka igen. Idag finns det bara Adrian kvar, gitarristen som originalmedlem. Vår svenska Mats Levén håller i sångmicken och det gör han med den äran. Vi ska backa bara lite till den här låten Wait som är en sån här, det är ju ingen kärleksblad direkt. Det är ju mer en hämndlysten breakup-låt som handlar om en relation som har gått åt helvete på grund av lögner och otrohet. Inte helt ovanligt alltså. Wait until the shit hits the fan som han sjunger där. Det är om detta. Vi ska vidare i rockhögen. Jag har massa härlig musik att spela. En önskelåt ska komma alldeles strax också. Det kommer ju in. Jag ska kolla där. Ja, men det kommer in massa fortfarande. Plingar in här. Härligt. Jag har den lite åt sidan för det plingar annars alldeles för mycket in i micken och då blir inte du så glad och undrar vad det är som plingar. Vänder du dig om och tänker, vad är det min? Nej. Så att jag tar det lugnt där med ljudnivåerna. Men fortsätt att mejla in. Du kan mejla till studion@piraterock.se.

Han är ju mest känd för Bat Out of Hell och Dead Ringer exempelvis, Meatloaf alltså. Men den här plattan som kom 1986, den är inte kass. Den heter Blind Before I Stop. Har kanske lite mer av polerat sound än tidigare alster. Men ge den här skivan en chans om du inte har gjort det innan. Den är bra alltså. Blind Before I Stop 1986 med Meatloaf. Och på tal om årtal, vi ska dra en rörtråd här om vi är med dig innan sista timmen. För då är det ju tema, det vet du. Mellan 17 och 18, ett tema. Idag handlar det om sjungande basister. Det kan vara intressant, bara det tänker jag.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Du lyssnar på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
4: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.
5: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: We Become One med Fast Way och Fast Eddie Clark, gitarristen från Motorhead.
1: Den röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: Ja, då är det dags för en röd tråd. Vi hinner med rätt också innan nästa timme som är tematimmen. 1976 är årtalet. Du ska få tre härliga pärlor från just 76.

0: röda tråden.
1: Boston ifrån just 1976 och deras självbetitlade album gick ju hur bra som helst. Det såg ju som smör och solsken. Det blev ju guld och platina av den här plattan. Och låten More Than a Feeling blev också enormt framgångsrik. Men det var nära att det inte blev av alls överhuvudtaget, kan jag säga. För gitarristen här, han hade inget band, men han hade idéer på låtar. Och så han spelade in en demo själv med alla instrument och allting och skickade runt överallt. Och fick nej, nej, nej från alla skivbolag. Men så kom en vändning. Det var två stycken personer från musikbranschen som snappade upp den här tejpen och tyckte, fan, det här är ju bra. Och sålde in det i sin tur till ett större skivbolag. Jag tror det var Epic Records. Sådär. Och de tyckte också att det lät väldigt bra och ville sätta upp en sån här, ett showcase, ni vet, när bandet får spela upp och visa hur de är på riktigt. Nu är problemet det, eller då, var att Tom Schulz hade inget band. Så han fick ju snabbt som rackan bara smälla ihop ett band och repa in några låtar för att kunna göra det där showcaset. Och det räckte för att få skivkontrakt. Vi ska vidare nu i den röda tråden från 1976 med Sweet.

0: Lies in your eyes.
1: Den röda tråden.
0: Det var Sweet ifrån Give Us a Wink, som plattan heter, just 1976. Jaha, ja, vi har kört två stycken pärlor från det här årtalet och vi ska då släppa iväg sista låten. Och det är en lång låt, kan jag säga. Alltså, det var beredd på det. Den kommer att klocka in på en 8 minuter någonstans. Men det är också ett episkt verk. Vi lyfter fram Rainbow här i Stargaze och så ska vi sammanfatta den här röda tråden därefter.

0: Usher med Rainbow.
1: Den röda tråden.
0: Ja, det var sist ut där ifrån 1976. Sista låten ut alltså i den här trio låtar ifrån just 1976. Först ut så hade vi ju Boston där i More Than a Feeling som var deras första hit och en stor sådan också. Och sen fick du Sweet ifrån Give Us a Wink som plattan heter från just 76. Och här sist då Rainbow Stargazer Rising heter plattan med det där förnämliga omslaget dessutom. Låten är förvisso lång men det är också ett episkt verk och den här låten är ju alltid med i omröstningar om vilken är de 10 bästa rocklåtar ever historiskt. Då brukar den hänga med där, Stargazer alltså. Bra låt. Jag kan nämna det att plattan Rising, när den släpptes så var den lite platt mixad. Det var inte så mycket botten i den, det var inte så mycket bas. Man märkte inte det på samma sätt 1976 för då hade man inte samma utrustning hemma. Men ju modernare det blev med hi-fi, eller hi-fi så märkte man det. Och även Richie Blackmore hade synpunkter på just produktionen. Därför så är den också masterad ett antal gånger och faktiskt remixad också. Finns lite olika utgåvor. Om du nu vill bläddra runt bland just Risings olika utgåvor så vet du det. Så.
2: This is Pirate Rock.
0: Ja, det är det. Och nu ska vi byta spår ordentligt. Ett tvärtkast. Vi ska ta oss till Magnus Uggla.

0: Försvarets materielverk köper in 10 uppsättningar av raketartillerisystemet HIMARS till ett värde av 7 miljarder kronor. Detta presenterades idag under en pressträff på Upplands flygflottilj i Uppsala. Sveriges militär har idag inget raketartillerisystem och som ett led i affären har ett samarbetsavtal ingåtts med Finland. Tanken är att de svenska systemen ska servas och repareras i Finland och länderna kommer också att öva tillsammans. Försvarsmakten köper även in ammunition och ska på sikt även inleda tillverkning av ammunitionen. Grönland och EU har ingått ett samarbetsavtal som fokuserar på områden som energi, gruvdrift, IT och turism. EU planerar att investera över 2 miljarder kronor på Grönland under 2026 och 2027. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen betonar att Grönlands framtid ligger i dess egna och Danmarks händer med EUs fulla stöd. Avtalet kommer i ljuset av USAs upprepande hot om att ta över ön. Ekonomiskt pressade Volkswagen planerar att sälja en av sina bilfabriker till en aktör som ska leverera produkter till försvarsindustrin. Detta skriver tyska medier. Tanken är att bilfabriken gradvis ska omvandlas till att förse marknaden med säkerhets- och försvarsprodukter, bland annat luftförsvarssystem. Och franska myndigheter rapporterar att vinproduktionen i landet förväntas bli den sämsta på 30 år med en halvering i Champagne-regionen jämfört med förra året. För att stödja drabbade lantbrukare kommer ett krispaket på 10 miljarder kronor att utformas.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

0: Scandinavian Eyes med Europe här i rockpasset.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Ja, det är sista timmen. Det betyder att det är tema. Så är det. Varje eftermiddag sista timmen mellan 17 och 18 så har vi ett specifikt tema. Rubriken i dagens tema är: det är basisten som sjunger lead vocals. Nu finns det ju ett gäng band där basisten alltid sjunger. Men det finns också band där basisten knös in lite och sjunger en och annan liten låt. Och idag blir det en kavalkad blandat där. 10 stycken pärlor ska du få med just sjungande basister denna sista timme. Det här är ju en väldigt legendarisk sångare och basist. Finn Lissis, Phil Lynott. Och vi ska ta oss till plattan Black Rose. Först ut i dagens tema, sjungande basister, låten Waiting for an Alibi.

0: tematimmen på Pirate Rock.
1: Susie Quattro där i Keep On Knocking. Den här tjej som också då är basist, för det är precis det temat vi har idag. Sjungande basister. Först ut var det Phil Lynott och till från Phil Lissa, så fick du Susie här, Susie Quattro. Gammal låt från mitten av 70-talet. Jaha, då ska vi ta nästa basist i rakning. Den här basisten och sångaren, han har bytt instrument lite titt som tätt beroende på vilken upplag av bandet Wasp som vi ska lyssna till. Nu ska vi lyssna till första plattan och där var han basist Blackie Lawless här i I Wanna Be Somebody.

I Wanna Be Somebody med Wasp och en skönsjungandes Blackie Lawless på bas. Han lirar gitarr som han nämnde där också på vissa plattor, vissa upplagor av Wasp. Men det där var debuten från 84 och då var han basist med sin speciella bas och sin speciella spelstil också. Jag vet inte om han får börja med basist eller gitarrist. Spelar ingen roll, han sjunger och spelar bas lite titt som tätt. Och det är det som är temat, dagens tema, sjungande basister.

0: sjungande basister.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Gene Simmons i God of Thunder från 1976. Tänk att det är 50 år sedan Kiss släppte Destroyer. Och Gene Simmons är ju en av lead-sångarna i Kiss. Sjunger ju hälften av låtarna i stort sett på i alla fall en 70-talssidan av Kiss karriär kan man säga. God of Thunder låtskrivet av Paul Stanley, men det var Gene som fick äran att sjunga den. Och det berodde faktiskt på producenten Bob Ezrin, som dessutom tog ner tempot på den demon som han fick höra från Paul Stanley och gjorde om låten till en mer ondskefull historia. Och det passade i Gene Simmons röst som handsken i handen, handen i handsken, picken i Greta. Och, ja, ni fattar. Vi ska nu gå ifrån Demon Kiss och Gene Simmons i God of Thunder till en mjuk historia där Jason spelar bas. Jason Sheff.

0: Look Away, och här är det basisten Jason Sheff som sjunger. Han tog ju över sången och basen efter det att Peter Cetera hade lämnat Chicago. Låten Look Away är skriven av Diane Warren, Polarvinnaren. Hon har skrivit så otroligt mycket bra låtar. Och låten var faktiskt ämnad för vår svenska Europe från början. Det har jag läst i någon bok där. Men Joey och killarna tackade nej och ville hellre skriva sina egna låtar. Kanske var det ett misstag med tanke på att den här låten Look Away med Chicago, som du precis hörde, blev ju en enorm framgång för Chicago. Det blev ju till och med en Billboard-etta när det begav sig. Pirate
1: Rock! Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. Och naturligtvis lyssnar ni Pirate Rock. It's the final
2: countdown. Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
6: Hammarservice.se.
7: Rockpasset.

0: Hungry och Kip Winger, bassisten som sjunger lead i det här bandet.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Så är det, tematimmen av sjungande basister är rubriken för dagens tema, och vi har rullat igenom en hel del kända och lite mindre kända basister och röster. Först ut så fick du Finn Lizzy i den där härliga låten Waiting for an Alibi från Black Rose. Och sen var det Susie Quattro i Keep on Knocking som levererade lite rock'n'roll innan Blackie Lawless klev på med I Wanna Be Somebody. Det ska sägas att Blackie lirar gitarr också jämna mellanrum, men på den där första plattan som kom 84 så var han faktiskt basist. Det var ju också Gene Simmons i hela sin karriär i Kiss och sjöng en hel del låtar, och han levererade God of Thunder. Och så fick vi mjuka härliga Chicago Diane Warren låten Look Away där Jason Sheff höll i sångmicken. Winger, ja, Kip Winger, Hungry. Nu ska vi vidare med en basist som har en förmåga att sjunga och lira väldigt, väldigt komplicerat. Någonting är ju trasigt med honom. Hur kan man sjunga och spela bas till Rush? Men det är faktiskt så att det är basisten Geddy Lee. Ett unikum inom, vad ska jag säga, komplicerad rock'n'roll. Progressiv. Det här är ändå ganska så rakt i jämförelse med vad jag brukar göra. Låten heter Free Will.

Rush ifrån Permanent Waves. Free Will och en sjungandes Geddy Lee. Hur fan bär han sig åt att spela bas och sjunga i Rush? Det är ju inte en enkel match, kan jag säga. Och ibland lirar han ju dessutom keyboard, då spelar han bas med fötterna och sjunger. Och det är inga raka takter bara, utan det är ju 5, 7, 9, 12 och 22. Lurigt och väldigt speciellt. Vi ska fortsätta med sjungande basister i dagens tema. Vi ska ta oss till en basist som kanske är motpolen till det där komplicerade sättet att lira och sjunga på som Geddy Lee och Rush. Nu är det nämligen Motörhead's tur med Lemmy i spetsen och Killed by Death.

0: Du lyssnar på Rockpasset.
1: Det gör du sannoliken, och vi är inne i dagens tema. Rubriken för temat är sjungande basister. Och nu ska vi till Sweet, bandet Sweet med Steve Priest som basist. Han sjunger en del, delade sången med Brian Connolly på vissa låtar, men sjunger också lead vocals på en del. Så som den här låten ifrån Sweet, Fan Adams, Restless.

0: Restless med Sweet.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Det där var Steve Priest, basisten från Sweet, som sjöng lead på Restless. Nu ska vi kanske till dagens minst kända basist.

Slade, och här sjunger basisten Jim Lee, When the Lights Are Out. Då vi kommer fram till sista låten i dagens tema med sjungande basister. Damn Yankees är det som ligger på tallriken, och i sanningens namn här sjunger han delar sången, Jack Blades alltså, basisten, med Tommy Shaw som gitarrist i bandet.

Damn Yankees och deras High Enough, detta band med musiker från andra kända band, en supergroup helt enkelt. Sångaren här till viss del var just basisten Jack Blades, men han delade sången med Tommy Shaw, gitarrist från Styx. Du har lyssnat till Rockpasset. Vi har haft ett tema nu sista timmen med sjungande basister och vi har rullat igenom en hel del kul låtar. Både med Rush och Chicago, Wasp, The Quarter och Thin Lizzy och Sweet to Slade. Och, ja, har du varit med där så hoppas jag att du var till belåtenhet. Imorgon blir det nytt tema, då får vi se vad det blir. Ha nu en härlig eftermiddag och en skön kväll, så hörs vi imorgon. Säger vi samma hej!

0: Försvarets materielverk köper in 10 uppsättningar av raketartillerisystemet HIMARS till ett värde av 7 miljarder kronor. Detta presenterades idag under en pressträff på Upplands flygflottilj i Uppsala. Sveriges militär har idag inget raketartillerisystem och som ett led i affären har ett samarbetsavtal ingåtts med Finland. Tanken är att de svenska systemen ska servas och repareras i Finland och länderna kommer också att öva tillsammans. Försvarsmakten köper även in ammunition och ska på sikt även inleda tillverkning av ammunitionen. Grönland och EU har ingått ett samarbetsavtal som fokuserar på områden som energi, gruvdrift, IT och turism. EU planerar att investera över 2 miljarder kronor för Grönland under 2026 och 2027. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen betonar att Grönlands framtid ligger i dess egna och Danmarks händer med EUs fulla stöd. Avtalet kommer i ljuset av USA:s upprepande hot om att ta över ön. Ekonomiskt pressade Volkswagen planerar att sälja en av sina bilfabriker till en aktör som ska leverera produkter till försvarsindustrin. Detta skriver tyska medier. Tanken är att bilfabriken gradvis ska omvandlas till att förse marknaden med säkerhets- och försvarsprodukter, bland annat luftförsvarssystem. Och franska myndigheter rapporterar att vinproduktionen i landet förväntas bli den sämsta på 30 år med en halvering i Champagne-regionen jämfört med förra året. För att stödja drabbade lantbrukare kommer ett krispaket på 10 miljarder kronor att utformas.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
6: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
7: Pirate Rock.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
8: Ska du bygga effektivt och säkert?
9: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
10: Pirate Rock.

0: från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.
1: Ich will.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
4: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: This is Pirate Rock.

Get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
3: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
3: Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, Jens Karolin här. Du lyssnar på Pirate Rock Radio.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.